0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch
1: this. I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.
0: Og i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
2: 80'er og 90'er hits.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store.

her er Classic Pop. Du lytter med på FM

Girl. Uh-huh. And have we got

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farven.
1: Can't touch this.
2: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
5: Ja det. Har du set, hvad jeg har købt der?
6: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
7: Nej, det er da kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
4: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
7: Det er til grin.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
11: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig.
12: Store dele af Europa har
11: med København Liv Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på københavnliv.dk/fri. København Liv Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
13: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare

0: 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic Pop.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?
0: Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, siger han til CNN. Mange detaljer skal dog først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Selvom ingen ved, hvad aftalen reelt går ud på, ja, så har den altså allerede fået amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord i går. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA da også til det laveste niveau siden marts. Eksperter peger også på, at bekymringen for yderligere inflation nu er dæmpet. I sidste uge kom det frem, at Pia Olsen Dyhr havde ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Nystrøm blev ellers fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Selvom han lørdag så forlod posten, er sagen altså langt fra slut, vurderer BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. For der kommer hele tiden nye oplysninger frem, og Kvartrup mener, at Pia Olsen Dyhr har overvurderet sin egen magt i SF og ikke er vant til at håndtere kriser af den her karakter. Sagen bliver altså ved med at se dum ud. Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil også få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
22: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
24: Mens du måske lige overvejer, om du er på planeten, jorden eller månen, om der er flere kornflæks tilbage og lever på steg nok til madbakkerne, så byder jeg velkommen indenfor til morgen her på Classic Pop denne tirsdag. Jeg hedder Mark.

Godmorgen, godmorgen. Jeg håber, du er klar til den nye dag. Tirsdag den 16. juni, jeg skulle absolut igen lige lade være med at gå i seng for tidligt. Jeg skulle absolut lige se den der fodboldkamp. Jeg kendte ikke til de der nationer så godt, Belgien og Egypten. Men er du gal? Det var da en ret god kamp. Det var ikke sådan en, hvor man sad og faldt i søvn. Der var blevet ved med at være chancer, og de gik virkelig hårdt til hinanden. Så jeg synes, jeg følte mig godt underholdt. Så der skal lidt ekstra sort kaffe i koppen her til morgen. Jeg glæder mig til at komme i gang med det hele, både Danmarks mindste musikanmelder. Jeg tror også, vi skal have endnu en udgave af mit nye indslag, Martins Top 3. Og jeg tror, den i dag skal handle om fordelen ved, at sommerværet slet ikke er så varmt endda. Det brygger jeg lige på her senere på morgenen. Jeg glæder mig til at komme i gang, og du er som så vanligt velkommen til at tjekke ind, hvis du skulle have lyst. Klassik mellemrum din besked til 1266. Godmorgen.

0: skal da også lige have en fødselsdags-mini-quiz. Skal vi ikke? Den synes jeg da ikke, du skal snydes for. Vi skal fejre halvrunden fødselsdag for en person fra en kendt duo. Jeg kan aldrig huske, hvem der er hvem, så jeg håber, at det er det rigtige klip, jeg har fundet frem her.
1: Wow. Det er faktisk rigtig, rigtig sygt, der.
0: Ja, det er det lidt. Hvem er det, vi hører? Hvem er det, der fylder 45 i dag?
1: Wow. Det er faktisk rigtig, rigtig sygt, der.
0: Du får det rigtige svar om lidt.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
3: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
2: Min far er bare sej.
3: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
5: Du kom til

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Classic. Classic. Pop.

0: før, der startede jeg min lille mini-fødselsdagsquiz. Nu skal vi have et rigtigt svar. Hvem er det, der fylder 45 i dag? Jeg kan aldrig huske, hvem der er hvem, så igen, jeg håber, det er den rigtige, jeg har fået fat i. Han er blevet voksen. Jeg ved ikke, hvor meget pop for Boeing og baby, lad mig poppe dem for dig, alt det der er mere, men...
1: Wow, det er faktisk rigtig, rigtig sygt, der.
0: Hvem er det, vi hører? Det er da Jay. Fra Nick & Jay, tillykke med 45 års fødselsdagen. Jeg ved, de stadigvæk tager ud og giver koncerter. Jeg ved, om de stadigvæk kan identificere sig med de hits fra de unge år. Det her, det er en kæmpe Duran Duran klassiker. Skru højt op for den.

0: godmorgen. Så er vi igen kommet til det tidspunkt, hvor vi skal have noget brutal ærlighed om den musik, vi spiller her på Classic Pop. Vi har simpelthen et panel, der anmelder vores musik af nogle meget unge mennesker. Josefine på 10 år, hun kaster sig simpelthen det her over anmeldelse af en af de allerstørste danske stemmer. Lad os høre, hvordan det forløber i dag.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.

0: Hvad siger du til den her sang? Kender du den?
1: Ja, den sang kender jeg godt.
2: Det er sådan en sang, hvor man peger lidt med fingeren.
0: Og hvad er det, hun synger om, tror du?
1: Hun synger om kærlighed.
0: Og hvad synes du om kærlighed?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvis du nu skulle sende den her sang til en, som du bare tænker, du skal høre den, hvem skulle det så være?
1: Jeg vil nok sende den der sang til min mormor eller farmor. Det er sådan noget musik, de hører.
0: Hvad kunne gøre sangen endnu bedre, hvis den skulle være lidt mere 2026-agtig?
1: Sangen ville nok være bedre, hvis der var et andet rytme i det. Noget hurtigere. Du.
0: Og fra 0 til 5 stjerner, hvor mange skal den så have?
1: Jeg vil give den 4 ud af 5 stjerner.
0: Ja, nu startede jeg med alt muligt om brutal ærlighed og sådan nogle ting, og så i virkeligheden, så var Josefine jo ret positivt stemt over for den her. Det kan jeg egentlig også godt forstå. Det er altså en skøn sang. Josefine er tilbage, klar til at anmelde musik igen i morgen tidlig.

0: Hvis der er noget, der bliver talt om for tiden, så er det tænder. Fordi der jo er kommet det her politiske udspil om, at tandlæger skal være gratis for alle. Og nu er der så nogle journalister, har jeg fundet ud af på en netavis, der har fundet, besluttet sig for at undersøge, hvor trækker man flest tænder ud henne i landet? Ja, det er sådan et stykke journalistisk arbejde. Jeg fortæller mere på den anden side af klokken 7. Glæder dig også til en kæmpe dansk klassiker fra Thomas Helmi. Inden længe, godmorgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
3: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Okkult.
0: En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag aften løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, siger han til CNN. Mange detaljer skal dog først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Og selvom ingen ved, hvad aftalen reelt går ud på, ja, så har den allerede fået amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord i går. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde, og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Eksperter peger også på, at bekymringen for yderligere inflation nu er dæmpet. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelse om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at kommentere sagen. Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil også få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
23: Vejret præsenteres af Manuka Honning fra Sora Blume. Besøg os på Stengade 52 i Helsingør.
24: Du lytter til Classic Pop.
25: Hvis du har lyst, så kan du stemme. Søs kæmper mod søs, og søs kæmper mod sig selv i dagens udgave af 80'erne mod 90'erne. Se mere på vores Facebook-side, eller hør mere her i radioen lige om et øjeblik. God tirsdag morgen.

Altså, jeg er så glad, hvis jeg kan få lov til at være bare en lille del af din dag. Og være med til at bare gøre et eller andet en lille bitte smule godt for, at den starter dejligt. Det har jeg på fornemmelsen af lykkedes hos Lene fra Svendborg, der har tjekket ind på sms'en. Hun skriver, godmorgen fra Svendborg. Jeg startede tidligt i haven og kæmper med hækken. Radioen holder humøret oppe. Tusind tak for den hilsen, Lene. Det er altså dejligt at høre. Jeg tænker også, det er dejligt at få overstået den hæk der. Nu skal vi til vores musikbattle, 80'erne mod 90'erne. Som en glæde i et skøj. For 80'erne kan du stemme for Søs Finger og Peter A.G., hvor end jeg går hen. Hvis du synes, den skal vinde vores musikbattle i dag, så sms Classic Mellemrum A til 1266. Og gerne med lidt argumentation. Det er til normal sms. Tak. Du kan også stemme inde på vores Facebook-side, og du kan også stemme på denne her fra 90'erne. Inderst inde er vi store. Så svinger med inderst inde, Classic Mellemrum B til 1266, eller i dit hjerte inde på Facebook-opslaget. Det er Søs mod Søs i dag. Hvem vinder? Det finder vi ud af om en

0: et øjeblik. Her på Classic Pop til din tirsdag morgen, der får du en af de allerstørste ever, nemlig Prince, som vi jo faktisk hyldede her i den forgangne weekend med hans største hit. Og der var rigeligt at tage et kæmpe hitbagkatalog. Og jeg vil lige sige, hvis du er til The Police, så er det den kommende weekend, du kan glæde dig til. Don't Stand So Close To Me, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle og alle de andre. The Police hylder vi den kommende lørdag og søndag lige her hos os.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Der er øjeblikke i livet, som fortjener lidt mere. Mere plads. Mere stemning. Mere nærvær. Program Slot danner vi rammen om livets store fejringer. Med smuk natur, historiske sale og mad, der smager af omtanke. Her fejrer vi mennesker og livet.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
2: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
1: Min far er bare sej.
2: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner.

0: ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
11: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Classic.
13: Classic.
12: Pop.

Jeg vil da bare lige sige, at jeg er rigtig glad for mine tænder. Og jeg håber aldrig nogensinde, jeg skal hive nogle tænder ud. Jeg har godt nok været igennem meget med min tandlæge, men heldigvis så har jeg aldrig lige prøvet det der med at få hævet tænder ud, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg prøvede at finde en lydeffekt til den her historie. Det kunne jeg ikke heldigvis. Slipper vi for det. Men der er altså blevet lavet en undersøgelse om, ja, simpelthen hvor i landet der bliver hævet flest tænder ud, og det er jo altså på baggrund af det her forslag om, at tandlægen i de kommende år skal være gratis. Og hvor bliver der så hævet flest tænder ud henne? Jamen, vi er ikke nogen steder i Jylland, vi er ikke nogen steder på Fyn. Vi er åbenbart i Lolland, hvor der bliver hævet flest tænder ud, faktisk dobbelt så mange som i Gentofte, så vidt jeg lige kan tyde undersøgelsen, så er det sådan de to tandudhivningsmodpoler. Puha, jeg håber altså, at jeg stadigvæk får lov til at slippe, om det er så gratis eller ej. Det vil man helst gerne undgå, ikke? Lad os tage en optimistisk fredagssang på en tirsdag.

Det er 100% sikkert, at vi skal høre et dejligt stykke musik med Søs Finger i dagens udgave af 80'erne mod 90'erne. For vi har taget en 80'er, Søs, sammen med Peter E.G., hvorinde jeg går hen, og battlet mod inderst inde fra 90'erne. Du har kunnet stemme med både på sms'en og på Facebook, og tak til de mange, der engagerer sig i det her. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lars fra Kolding skriver, Søs og Peter E.G. sammen kan bare noget særligt. Min stemme går til 80'erne. Rikke fra Kerteminde skriver, inderst inde har fulgt mig siden ungdommen og sætter sig det et hjerte på os. Der er kommet mange gode forskellige bud, men flertallet, jeg vil ikke sige overvældende flertal i dag, men et lille snævert flertal til denne her duet mellem Søs Finger og Peter E.G. Og hvorinde jeg går hen,

0: det er nok det allerstørste hit fra The Police, men de har jo lavet rigtig mange gode. Og husk nu, vi hylder dem her den kommende lørdag og søndag, der er det The Police Weekend her på Classic Pop. Godmorgen til dig. Jeg kan lige sige, det kører rigtig fint ud i trafikken. Rigtig god tur.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
7: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Aftalen mellem USA og Iran er endnu ikke offentliggjort, men sent mandag løftede USA's vicepræsident J.D. Vance sløret en smule. Aftalen er meget overordnet og fylder omkring halvanden side, sagde han til CNN. Mange detaljer skal nemlig først afklares i kommende forhandlinger. Ifølge vicepræsidenten forpligter Iran sig blandt andet til at stoppe med at finansiere såkaldte terrororganisationer. Og så er det altså svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump har fået ud af krigen i Iran. Sådan lyder konklusionen tirsdag i flere danske aviser, efter USA og Iran har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. Spørgsmålet om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for 60 dage. Og så til noget helt andet, for komiker Mick Øgendahl trækker nu i land efter udtalelse om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at kommentere sagen. Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil også få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
21: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
1: Vores venner hos BT, de er klar til at nyhedsopdatere dig igen om en times tid. Rigtig hjertelig godmorgen. Har du fået spist tøjet, taget havregrynene på? Klar til det tirsdagen? Det er jeg. Jeg hedder Martin. Rigtig hjertelig velkommen. Classic.

næsten ikke kunne sove i nat, bare fordi jeg har glædet mig så meget til at quizze med dig. Nu skal vi i gang med det, vi kalder for gæt den falske nyhed. Classic Pop-kruset kan blive dit, men hvad er det, der ikke passer? Hvad er det, jeg selv har fundet på? Er det A? EU har vedtaget nye flyregler. Billetpriser skal fremover være inklusive håndbagage. Børn under 14 år skal kunne sidde gratis ved siden af deres forældre. Og navnefejl på flybilletter skal kunne rettes uden gebyr. Classic mellemrum A til 1266, hvis du tror, den er falsk. Og B. Danske landstrænere tilbydes nu kursus i konflikthåndtering, så de bedre kan takle jokes om spillere, frisyrer og dårlig straffespark, uden at blive fornærmet. Classic mellemrum B til 1266, hvis du tror, at det er dagens falske historie. Held og lykke herfra. Det er altså et Classic Pop-krus, der er på spil, og det kan jo altså blive dig, som jeg ringer op og siger tillykke til inden længe.

0: for Classic Pop, der har vi indført en regel. Og det er en regel, der er nemmere at forstå end de fleste parkeringsskilte. Vi kalder det for en sang i en gang. For kl. 8-16, der spiller vi ikke den samme sang to gange. Og hvis vi alligevel kommer til det, så fanger som den første på 72 11 4600, så kvitterer vi med 3.000 kroner. Hold den her, vi skal snart finde dagens vinder i Gæt den falske nyhed konkurrencen også.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
5: Ja det. Har du set, hvad jeg har købt der?
6: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
7: Nej, det er kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
4: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
5: Det er til grin.

0: tage den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
2: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på roop.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Kød fra roop.dk. Kødbutik.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark.

0: Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
15: Classic. Classic Pop.

Jeg ved, du har ventet i spænding på det rigtige svar. I gæt den falske nyhed i dag. Hvad for en historie har jeg digtet? Er det A, at efter 13 års forhandlinger, så har EU altså vedtaget nye flyregler. Fremover skal billetpriser vises inklusiv håndbagage. Børn under 14 skal kunne sidde ved siden af deres forældre gratis, og det bliver gratis at rette navnefejl på flybilletter. Eller er det B, at flere danske landstrænere nu har fået tilbudt et særligt kursus i konflikthåndtering efter en række episoder med utilfredse komikere? På kurset lærer trænerne blandt andet at håndtere jokes om spillernes vægt, frisyrer og dårlige straffespark uden at blive fornærmet. Den falske historie, det var altså B om den med landstrænerne. Lidt inspireret af hele Mick Øgendale-sagaen, så synes jeg lige, vi skulle have sådan et svirp der. Tillykke til Katrine fra Kolding. Du har vundet Classic Pop-kruset, og det er på vej med posten til dig.

0: vi kommet til tidspunktet, hvor vi lige smider gårsdagens visdom fra køkkenet ind i mikroen og genopvarmer det. Lad os lige høre, hvad for nogle kloge ord Claus Holm gav i går eftermiddags.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Bækkerne er ikke grisekød, det er små stykker af håb i en ellers mørk og kynisk verden.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
0: Og dog, fordi du får altså mere visdom fra køkkenet i eftermiddag ved 14.30-tiden. Der joiner Claus Holm, altså Patrick Damsted i vores eftermiddagsradio. Godmorgen.

0: Hold den lige hos os på Classic Pop, fordi vi skal til endnu en udgave af min lille mini hjemmebryggede top 3 hitliste. I dag over fordele ved, at sommeren slet ikke har været så varm endnu. Ja, det kan jeg godt finde 3 fordele ved. Det kan du altså høre mere til på den anden side af klokken 9.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
21: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Det er svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump har fået ud af krigen mod Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere danske aviser, efter at USA og Iran har indgået en fredsaftale. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. Spørgsmålet om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for 60 dage. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at komme til sagen. Og så tror 6 ud af 10 danskere ikke på, at Stor Bededag kommer tilbage. Det viser en ny voksmetermåling for Ritzau. Genindførelsen af fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget, og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har lovet, at den vender tilbage. Samtidig viser målingen, at under halvdelen af danskerne faktisk ønsker helligdagen genindført. Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i landet hele dagen i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil også klare op, og de fleste vil endda få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
2: Vejret præsenteres af Manuka Honning fra Sora Blume. Besøg os på Stengade 52 i Helsingør.
0: Du lytter til Classic Pop.
3: Det er ikke en helt almindelig tirsdag, det er Fresh Veggies Day i dag. En dag, hvor vi hylder friske grøntsager. Ikke de slatne, ikke de frosne, men de helt friske. Ej, og så en ordentlig gang banæssauce ovenpå. Men det var måske ikke helt det, der var meningen. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin.

Jeg ved ikke, hvad det er med den, men jeg forbinder den så meget med sol og sommer. Den her The Rhythm of the Night. Apropos sol og sommer, så skal vi nu til min lille hjemmelavede top 3 hitliste. Faktisk i dag med tre fordele ved, at sommeren ikke har været så vildt varm endnu. På tredje pladsen. Græsplænen ligner faktisk stadig græs, og ikke noget, der blev glemt i en airfryer tilbage i maj måned. På anden pladsen, kollegaerne, de taler stadig om arbejde på arbejdspladsen, og ikke om, hvor puha varmt det er i dag. Og på første pladsen, på listen over fordele ved, at sommeren ikke har været så varm. Din bil er stadig et transportmiddel, og ikke en mobil sauna, hvor sikkerhedsselen giver andengrads forbrændinger. Men savner du varmen, så skulle det blive rigtig varmt her i weekenden.

0: Jeg ved ikke, om du følger med i VM i fodbold. Jeg må sige, at jeg blev hængende lidt for længe op i går. Jeg skulle lige se afslutningen på kampen mellem Belgien og Egypten. Jeg synes, det var ret spændende fodbold. Meget offensivt. De skød virkelig på hinanden. Og nogle af de allerstørste favoritter til at vinde dette VM, de skal altså på banen i aften dansk tid. Og den kamp, den kigger jeg nærmere på lige om et øjeblik. Hvorfor den egentlig er spændende, det kan du snart få mere om. Hold den lige hos mig.
1: Du kender den her. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits.

Lige om lidt her på Classic Pop, der skal du høre et kæmpe hit fra en artist, som jo er kommet i vælten igen i fokus, og selvom han ikke lever mere. Både i forbindelse med dokumentaren The Verdict på Netflix, og så også den noget mere positive skildring af ham, nemlig om filmen af Michael, der jo lige har gået i biografen. Michael Jackson, et stort hit fra ham, er på vej lige her på Classic Pop. Men nu skal vi lige tale lidt fodbold, for der er jo gang i VM i øjeblikket, og jeg glæder mig til i aften kl. 21 dansk tid, fordi der skal Frankrig spille mod Senegal, og så kan man jo måske godt tænke, okay, Frankrig, de er bare de helt store favoritter til at løbe med pokalen den her gang. Så de tæver der bare Senegal fuldstændig ud af banen. Men Senegal har faktisk på et tidspunkt været tæt på at slå verdensrekorden for flest landskampe uden nederlag. Så det kunne jo godt være, at de lige kunne tage ryven på franskmændene. Det kunne måske egentlig være lidt morsomt. Den kamp, den bliver vist på DR1 kl. 21 i aften.

0: Her på Classic Pop, der er vi jo rigtig stolte af at præsentere Danmarks mindste musikanmelder. I øjeblikket er det Josefine på 10 år, der har chancen, og hun er klar i morgen tidligere. Jeg synes faktisk, vi skal have lidt snigpremiere. Det er ikke så tit, vi gør det, men det gør vi nu. Fordi hun skal i morgen tidlig anmelde Kylie Minogue-klassikeren I Should Be So Lucky. Og en af de ting, hun siger om den sang er...
1: Hvis den her sang var dyr, ville det være en kanin solbrillerbø.
0: Og hvordan hun lige kommer frem til det... Ja, det er jo så spørgsmålet, men du kan høre hele anmeldelsen af Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Det er i morgen tidlig, cirka 20 minutter i 7. Men lad os også få sangen lige nu her på

0: varmt anbefale dig at hænge på, for Andreas er klar til at tage dig helt fantastisk igennem tirsdags arbejdsdagen. Blandt andet også fortsat med en sang i gang, hvor du skal ringe 72 11 46 00 som den første, hvis vi dummer os, og spiller den samme sang to gange mellem 8 og 16 dag. Jeg er morgenfrisk igen i morgen tidlig, klar både med Danmarks mindste musikanmelder, quiz og selvfølgelig også min hjemmebryggede top 3. Vi høres ved.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: En ny voksmetermåling fra Ritzau viser, at 6 ud af 10 danskere ikke tror på, at store bededag kommer tilbage. Genindførelsen af fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget, og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har lovet, at den vender tilbage. Samtidig viser målingen, at det faktisk er under halvdelen af danskerne, der ønsker helligdagen genindført. Og så trækker komiker Mick Øgendahl nu i land efter udtalelser om landstræner Brian Riemer. Sagen startede, da Øgendahl i en videohilsen til landsholdet for sjov kaldte Kasper Schmeichel for fed. Noget, som ifølge komikeren fik Brian Riemer til at reagere. Efterfølgende kaldte Øgendahl så landstræneren for en lille tissekone i TV2-programmet VM-trænerne. Nu siger han i en video på Facebook, at frustrationen over Danmarks manglende VM-deltagelse stak af, og at han beklager. DBU ønsker ikke at komme til at sagen. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, for det er endnu uklart, hvem der fredag skal skrive under på aftalen. Og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump, som vil sætte sin signatur. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet, og Trump har tidligere bekræftet, at vicepræsident J.D. Vance deltager ved underskrivelsen. Så er der godt nyt til dem, der venter på sol, varme og tørvejr. I hvert fald ser det ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil endda få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
2: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, er klar til at hygge om dig på denne her tirsdag. Lige lidt med Kim Larsen i din radio, men først er det her Britney

Larsen til om her med Midt om natten. Lige her på Classic Pop. I dag er der jo mange musikere, der holder deres meninger og politiske holdninger for sig selv, fordi de er bange for at skræmme deres fans væk. Men Kim Larsen, han var altså en mand med mange meninger, og når han ikke var enig i noget, der skete i samfundet, så sagde han det højt, som da den berømte rygelov trådte i kraft tilbage i 07. Ja, det var han ikke ligefrem ret glad for, at det var den der lov, der gjorde, at det blev stort set forbudt at ryge på indendørs arealer, altså såsom restauranter og værtshuse og den slags. Og han sagde, at det var et indgreb i den personlige frihed og demokratiet. Og til Fyns Stiftstidende, der sagde han også, nazisterne var jo de første, der indførte rygelovgivning i jagten på det rene menneske. Et citat, der vist ikke særlig godt skjuler, hvad han tænkte om hele den sag. Kim Larsen fik du her på Classic Pop.

0: hits her på Classic Pop, så er der endnu flere gode sange klar til dig. Vi skal blandt andet høre I'm So Excited og Hjem til Aarhus. Oh, oh. Og en hel masse andre gode sange. Og sunget lidt bedre, end jeg lige formoder at præstere der. Det er lige om lidt. Det er lige her på Classic Pop, og det er her på den her dejlige tirsdag.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
3: Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så er du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud.

0: nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Classic. Classic pop.

Vi er godt i gang med en tirsdag her på Classic Pop, og vi er også godt i gang med vores En Sang En Gang. Det her, hvor vi kun spiller den samme sang en enkelt gang for dig hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16. For at give dig så meget variation i musikken som overhovedet muligt lige her på Classic Pop. Og lige nu, der er den fra Phil Collins, den der musik.

0: Classic Pop med en dejlig tirsdag. Og en tirsdag, hvor du lige om lidt får en gang nyheder her på kanalen. Lige en opdatering på, hvad der sker ude i den store verden. Og derefter så er vi tilbage til den gode musik. Blandt andet fra Tina Turner. Det er nummeret The Best, du kan glæde dig til. Lige om lidt her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Vi starter i dansk politik, hvor Pia Olsen Dyhr midt i et massivt stormvejr nu har ansat en ny særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsministeriet. Morten Åstrup Jørgensen skal nu sidde på posten. Han kommer fra en stilling som chef for politisk-økonomisk afdeling i SF. Det sker efter, at Thomas Nystrøm forlod posten lørdag. Hans ansættelse skabte massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, da han blev fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil flyselskabet også sælge selve ferien. Det norske selskab køber nemlig rejsekonsulenter. Nordic Leisure Travel Group er den ekscentriske hotelkong Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Prisen lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver af virksomheden selv kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For det er endnu uklart, hvem der fredag skal underskrive aftalen. Og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet. Og så er der godt nyt til dem, der har været trætte af regntøjet de sidste par dage. Det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer det meste af landet, men det vil også klare op, at de fleste vil få solen at se. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
14: Vejret præsenteres af Manuka Honning fra Sora Blume. Besøg os på Stengade 52 i Helsingør.
15: Du lytter til Classic Pop.
16: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige nu, der skal vi til at høre Tina Turner. Og her er sangen, der hedder The Best. Du får den her på denne her tirsdag.

er svært at spå, især om fremtiden. Men DMI, de har altså været ude at sige, at de bliver mere og mere sikre på de prognoser, som de har for weekendsvejret. Og det er jo altså noget weekendsvejr, hvor vi virkelig kommer til at mærke sommeren. 25 grader på fredag, lokalt op til måske 30 grader på lørdag, hedder det lige nu. Det er ikke helt dumt.

0: Want You med Midt i en drøm til dig her på Classic Pop. Hvordan ser du egentlig smør? Ja, måske har du misforstået smør fuldstændig. Det mener Claus Holm i hvert fald, TV-kokken. Og hvad han mener, du skal se smør som, kan du blive klogere på lige om lidt. Lige her på Classic Pop.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
2: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Gram Slot er mange ting. Et sted at mødes. Et sted at fejre. Et sted at finde ro. Men først og fremmest er det et sted for mennesker. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Gram Slot.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Bakset. Har firmaet brug for ekstra plads til opbevaring af materialer og værktøj på byggepladsen, lej en Boxit-container og løs dit pladsbehov. Vi leverer containere i hele landet, bare kran med, så vi kan placere containeren lige hvor du ønsker det.
6: Boxit.
5: Se mere på Boxit.dk.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Zendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyr.

0: og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Classic. Classic pop.

0: Hver eftermiddag her på Classic Pop, der kan du få et par kloge ord fra TV-kokken Claus Holm. Han er nemlig med hos min gode kollega Patrick. Hver eftermiddag, det er cirka klokken 2:30. Og det her, det er Claus Holms kloge ord om smør.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Jeg har aldrig set smør som en ingrediens. Det er et socialt bindemiddel mellem mennesker. Det er flydende kærlighed.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

her, det er Tøsedrengene og Indianer til dig selvfølgelig lige her på Classic Pop. Skøn musik på en forhåbentlig skøn tirsdag. Og her på Classic Pop, der spiller vi jo kun den samme sang en enkelt gang. Det gør vi hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16. Skulle du dog alligevel spotte, at vi kommer til at spille den samme sang to gange i det tidsrum, så kan du vinde 3.000 kroner. Læs meget mere om det inde på vores hjemmeside under en sang en gang. Det er inde på

0: Vi giver dig god musik her på Classic Pop. Hele dagen lang, naturligvis. Jeg hedder Andreas. Vi spiller de bedste sange fra 80'erne og 90'erne. Og hvis du udelukkende vil have enten 80'er eller 90'er musik, så vil jeg da bare lige minde om, at vi jo har to kanaler, som altså kun spiller de sange fra de årtier inde på vores Classic Pop app. Det er bare to blandt mange søsterkanaler, vi har her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
22: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
27: Vi starter i dansk politik, hvor Pia Olsen Dyhr midt i et massivt stormvejr nu har ansat en ny særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsministeriet. Morten Åstrup Jørgensen skal nu sidde på posten. Han kommer fra en stilling som chef for politisk økonomisk afdeling i SF. Det sker efter, at Thomas Nystrøm forlod posten lørdag. Hans ansættelse skabte massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, da han blev fyret fra SF i 2020 efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil flyselskabet også sælge selve ferien. Det norske selskab køber nemlig rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group af den ekscentriske hotelkongen Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Prisen lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver virksomheden selv kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, for det er endnu uklart, hvem der fredag skal skrive under på aftalen, og det er altså ikke sikkert, at det bliver USA's præsident Donald Trump. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet. Så er der godt nyt til dem, der har været trætte af regntøjet de sidste par dage. Det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og de fleste vil endda også få lov til at se solen. Det bliver dog stadig halvkøligt. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
28: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
29: Du lytter til Classic Pop.
0: Jeg håber, at din tirsdag den går lige som den skal. Nu er vi jo igennem halvdelen af tirsdagsdøgnet. Klokken den er blevet over 12. Og med det, så kan jeg da måske også sige velbekomme til dig, hvis du lige har sat tænderne i noget lækkert middagsmad.

Er det en fugl? Er det et fly? Er det Superman? Ja, forhåbentlig så er det bare en fugl. I hvert fald, hvis du har meldt dig selv til at tælle fugle. Det er Københavns Universitet, som søger frivillige, der er klar på at tælle landets fugle. Og det er i forbindelse med, at den grønne trepartsaftale jo skaber en masse ny skov i Danmark. Og det er altså godt for fuglene, men hvor godt, det vil de gerne finde ud af på Københavns Universitet. Så hvis du melder dig som frivillig til at tælle fugle, så vil du blive udstyret med en kikkert og en app. Og så skal du ellers bare i gang med at kigge efter de bevingede venner, der flyver rundt over os ude i skovene. De har allerede omkring 100 frivillige, men kunne altså godt tænke sig mange, mange flere. Og er det noget for dig, så kan du tjekke det ud inde på dof.dk. Mit navn er Andreas. Du har sat din radio her på Classic Pop. Og nu, Eye of the Tiger.

0: Det her er Michael Jackson til dig. The Way You Make Me Feel, den fik du lige her på Classic Pop. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Og så skal vi også snart høre, hvad Danmarks mindste musikanmelder synes om Robin S. og Show Me Love.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
3: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
4: Jette, har du set, hvad jeg har købt der?
5: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
6: Nej, det er da kjolen til festen på lørdag, det er helt flot.
3: Bestil et hylende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
6: Det er til grin.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima har en designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan

0: Spar op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på himmerhegn.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Classic.
16: Classic. Pop.

0: back-to-back til og med en som dig her på Classic Pop. Vi elsker selvfølgelig den gode musik, som vi spiller for dig her på Classic Pop. Det håber vi også, at du gør. Men en ting er selvfølgelig, hvad vi synes om den. Hvad synes ungdommen egentlig om den musik, vi spiller her på Classic Pop? Det finder vi ud af hver morgen, når vi har Danmarks mindste musikanmelder klar til dig her på Classic Pop. Det er 7 minutter i 7.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
3: Nå Emil, hvad skete der sådan med kroppen, da du hørte den her sang?
2: Den vågnede sådan lidt mere. Jeg følte, som om min sko startede med at danse før mig.
3: Hvad tror du, folk gjorde i 90'erne, når de hørte den her sang?
2: Lidt så på danset.
3: Hvordan ville den dans se ud?
2: Nok lidt fjærsedans.
3: Udover det, så er der også en ret fedt beat i det her nummer. Hvad synes du om det?
2: Beatet var rødt som en hund, der har fundet en tennisbold.
3: Og så som sædvanligt her til sidst, hvor mange stjerner skal den have?
2: Jeg giver den 4 stjerner. Jeg vil gerne høre den igen efter en sodavandspause.
0: Lad os håbe, at Emil han har fået drukket lidt sodavand, for det her får du den. Det er Robin S, det er Show Me Love, og det er lige nu på Classic Pop.

elsker den gode musik her på Classic Pop, og hver eneste dag, der spiller vi masser af gode sange til dig fra 80'erne og 90'erne. Og så er det jo lidt særligt her fra klokken 8 og frem til klokken 16 hver dag, for der spiller vi kun den samme sang en enkelt gang. Vi kalder det for meget enkelt, én sang, én gang. Og det betyder altså, at du kun får den samme sang i radioen en enkelt gang i det tidsrum. Spotter du, vi laver en fejl, så kan du faktisk vinde 3.000 kroner. Læs mere om det på vores hjemmeside. Bangkok.

0: er TV2 det her med alt, hvad hun ville var at danse. Skøn musik til dig her på Classic Pop. Her på en forhåbentlig også skøn tirsdag. Jeg har flere gode sange klar til dig lige om lidt her på kanalen. Blandt andet måske det allerbedste sommerhits for Bryan Adams.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart, Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig. Og så skal Norwegian ikke længere bare flyve folk på ferie. Nej, nu vil de også til at sælge dem. Det norske selskab køber nemlig rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group af hotelkongen Peter Stordalen. Dermed bliver de ejere af blandt andet Spies og Tjæreborg. Og prisen den lyder på ca. 5,5 milliarder kroner og bliver virksomheden kaldt en milepæl for nordisk turisme. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For det er endnu uklart, hvem der skal skrive under på den aftale, som landene har indgået. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen nemlig, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Og derfor kan opgaven i stedet ende hos en person længere nede i systemet. Der er godt nyt til dem, der har været trætte af regntøjet i de sidste par dage, for det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Dagen starter ud med skyer i det meste af landet, men det vil klare op, og særligt i de nordlige egne kan man få masser af sol. Det bliver dog stadig halvkøligt med temperaturer, som vil ligge mellem 13 og 18 grader.
23: Været præsenteres af Manuka Honning fra Sora Blume. Besøg os på Stengade 52 i Helsingør.
24: Du lytter til Classic Pop.
25: I weekenden der fortæller DMI, at vi altså kan få temperaturer op til måske 30 grader lokalt. Det ser ud til, at sommeren er kommet, og her får du lidt sommertoner fra Bryan Adams, Summer of 69.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: okay. Ja, ja, det er selvfølgelig ikke regnet med mænd, men det har regnet rigtig meget med vand i løbet af den her måned indtil videre. Faktisk så meget, at den her måned, juni måned, allerede nu, selvom vi kun er 16 dage i måneden, er den vådeste måned, vi har haft i år. Det har altså også lidt at gøre med, at vi havde et meget tørt forår. Heldigvis så ser det ud til at vende snart i weekenden, altså temperaturer måske op til 30 grader.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
2: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
1: Min far er bare sej.
2: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Classic. Classic pop.

Der findes fantastisk mange og nærmest uendelig mange gode sange fra 80'erne og 90'erne. Og her på Classic Pop, der spiller vi de allerbedste for dig. Men fordi der er så mange, så spiller vi altså kun én sang én gang. Hver dag fra kl. 8 til kl. 16, der får du kun den samme sang en enkelt gang. Og lige nu, der er det Roxette, der her er klar i din radio på Classic Pop.

Backstreet Boys, Always On My Mind. En kvinde, der har været i vores tanker igennem de sidste mange år, når man tænker på dansk musik. Det er kvinden, vi skal til at høre nu. Den danske rockmamma bliver hun kaldt. Det er Sanne Salomonsen. Det kærligheden kalder, og det er lige nu på Classic Pop.

0: så nåede vi til vejs ende for min lille del af Classic Pop i dag, men min gode kollega Patrick er klar til at overtage mikrofonen og er klar til at give dig ekstra meget god musik her over de næste timer her på Classic Pop. Rigtig god fornøjelse med det, og rigtig god dag til dig. Hej hej!
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
29: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
31: SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig. Og så skal vi til fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For det er endnu uklart, hvem der er fredag skal skrive under på den aftale, som landene de har indgået. Til BT siger forsvarsekspert Peter Viggo Jacobsen nemlig, at Trump formentlig vil undgå at blive direkte knyttet til aftalen, hvis den senere skulle falde til jorden. Derfor kan opgaven i stedet ende hos en person, som er længere nede i systemet. Og vi slutter hos Røde Kors, der også skal på jagt efter en underskrift fra en ny spydspids. For efter 19 år stopper Anders Ladekarl i rollen som generalsekretær i organisationen ved udgangen af januar næste år. Han kalder det selv sit livs privilegium at have ledt Røde Kors, men han mener også, at det nu er det rette tidspunkt at give stafetten videre. Hovedbestyrelsen ved endnu ikke, hvem der skal overtage posten fra februar. Der er rigtig godt nyt til alle dem, der har været trætte af at bruge regntøjet de sidste par dage, for det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Selvom dagen er startet ud med skyer, så vil det klare op, og særligt i de nordlige egne vil man få masser af sol. Det bliver dog stadig halvkøligt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
1: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
32: Du lytter til Classic Pop.
1: Det kan godt være, der er sol på vej til dig lidt senere. Det er i hvert fald det, meteorologerne siger. Jeg kan til gengæld love dig, at der er en ægte hitstorm på vej, som forhåbentlig kommer til at glæde dine ører. Det bedste fra 80'erne og 90'erne er på

0: legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på roup.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Kød fra roup.dk. Kødbutik.
2: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex.

0: inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Classic. Classic pop.

0: Det kan godt være, at vi skulle rende rundt og være bange for atomkrig hele tiden, men hold nu op, hvor bliver der lavet mange fine sange om det. Ja, det var en af dem. 99 luftballons med Nina, lige her på Classic Pop. Hver dag, når klokken er cirka 14.30, så hører vi fra tv-kokken Claus Holm, som giver os dagens kloge ord.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Du skal kysse din mad. Hvis du ikke har lyst til at kysse en forloren hare, inden du sætter den i ovnen, så maler den salt.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
0: Så blev den gedde barberet. Og ja, man barberer rent faktisk gedder. Mest når de skal udstilles. Men det gør man. Så det er ikke et fuldstændig meningsløst udtryk. Lige her, der har vi Texas og Say What You Mean.

Jeg bor for enden af Kongebakken i Svendborg, og lige der står der en bænk, som har et helt særligt udtryk, et helt særligt udseende. Den er nemlig lavet som en hyldest til Knacks, når jeg bliver gammel. Og der er en masse citater, men der er aldrig nogen, der sidder på den. Ja, måske fordi den er lavet med sådan nogle tangenter. Jeg tror simpelthen, man får ondt i rummet.

0: Vejen Væk-albummet, det handlede om, hvor svært det er at undgå alle parforholdets faldgrupper, hvor vanskeligt det kan være at se tingene klart, og hvor pinefuldt det kan være, når to mennesker er kørt fast og ikke kan tage sig sammen til at gå fra hinanden. Det er simpelthen det, Thomas Helmig selv har sagt. Og den her, nu hvor du har brændt mig af, den lå også lige lunt der på Vejen Væk. Vi er på vejen mod flere rigtig gode 80'er og 90'er hits.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Vi starter med en tragisk nyhed fra Kolding, hvor en person tidligere på dagen er blevet ramt af et tog. Nu oplyser det lokale politi, at vedkommende desværre er afgået ved døden. Tidligere var al togtrafik på strækningen mellem Fredericia og Lunderskov afbrudt grundet hændelsen, men togene er nu på skinnerne igen, selvom der stadig kan være forlænget rejsetid. Den afdødes pårørende er blevet underrettet. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr nu fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Olsen Dyhr tilføjer også, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen imponerer ikke BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel både amatøragtig og ynkelig. Og så til Røde Kors, der skal på jagt efter en ny chef. For efter 19 år stopper Anders Ladekarl i rollen som generalsekretær i organisationen ved udgangen af januar næste år. Han kalder det selv sit livs privilegium at have ledt Røde Kors, men han mener også, at nu er det rette tidspunkt til at give stafetten videre. Hovedbestyrelsen ved endnu ikke, hvem det er, der skal overtage posten til februar. Og så er der altså rigtig godt nyt til dig, hvis du har været træt af at skulle trække i regntøjet de sidste par dage, for det ser nemlig ud til at holde tørt i hele landet i dag. Selvom dagen er startet ud med skyer, så klarer det op, og særligt i Nordjylland kan man se frem til masser af sol. Det bliver dog stadig halvkøligt med temperaturer, som vil ligge mellem 13 og 18 grader.
10: Været præsenteres af Manuka Honning fra Sora Blume. Besøg os på Stengade 52 i Helsingør.
11: Du lytter til Classic Pop.
12: Sikke en dag. Det var i dag, jeg lærte forskellen på en varmebølge og en hedebølge. Begge varer minimum 3 dage, men det ene det er 25 grader i 3 dage, og det andet er 28 grader i 3 dage. Og begge dele kan vi få i Danmark i den kommende tid.

0: Hver eneste dag her på Classic Pop, der fokuserer vi på 80'erne og 90'erne og spiller alt det bedste musik fra de bedste musikårtier, der nogensinde har eksisteret. Og skulle man ligesom sige, okay, hvilket af de to årtier er det fedeste, sejeste, mest fantastiske, jamen så er det jo 80'erne. Og det er derfor, at vi hver fredag går i 80'er fredag modus.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Der er øjeblikke i livet, som fortjener lidt mere. Mere plads, mere stemning, mere nærvær. På Gram Slot danner vi rammen om livets store fejringer. Med smuk natur, historiske sale og mad, der smager af omtanke. Her fejrer vi mennesker og livet.
3: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der formår.

0: sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizza topping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Classic. Classic. Pop.

Let's Groove med Earth, Wind & Fire. Du hørte den lige her på Classic Pop. Patrick Vej Damsted her. Du og jeg, vi har alle hverdage sammen fra 14 til 18. Lige nu en af de mest effektive popsange, der er udgivet på dansk. Her er

skulle gøre op, hvilken sang i verdenshistorien, der er flest mennesker, der har siddet og grædt snot til, mens de har været rasende på deres ex. Jamen, så kunne det godt være den her. The Winner Takes It All med ABBA. Sådan en rigtig bittersød historie. Ikke sandt? På en eller anden måde en fantastisk sang, og så dog alligevel et rimelig hissigt indhold, når alt kommer til alt. Det her, det er Huey Lewis and the News.

0: snart ikke en weekend, uden at man kan opleve Dodo and the Dodos et eller andet sted i Danmark i øjeblikket. Og det er jo selvfølgelig, fordi de er på deres store sommerturné. Alle festivaler, alle byfester og alle andre festligheder i det hele taget har mulighed for at opleve netop Dodo and the Dodos. Om ikke andet i nærheden i hvert fald. Stadig på vej til dig Mark Morrison, Brian Adams, Lis Sørensen, Skoretorp og George Michael. For nu bare at nævne noget af det, vi har på programmet.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
3: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Vi lægger ud med en tragisk nyhed fra Kolding, hvor en person tidligere på dagen blev ramt af et tog. Nu oplyser det lokale politi nemlig, at vedkommende desværre er afgået ved døden. Tidligere var al togtrafik på strækningen mellem Fredericia og Lunderskov afbrudt grundet hændelsen, men togene er nu på skinnerne igen, selvom der stadig kan være forlænget rejsetid. Den afdødes pårørende er blevet underrettet. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump nu rette fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han lægger vægt på antallet af dræbte i Ukraine, som han kalder latterligt. Så præsidenten vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale om fred, siger han. Tidligere på dagen mødtes Trump også med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky for at drøfte krigen. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser i partiet. Olsen Dyhr tilføjer, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. SF-formandens håndtering af sagen får dog ingen plusser i bogen af BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, som kalder hendes opførsel for både amatøragtig og ynkelig. Hvis du lige har fået fri fra arbejde, så er der altså rig mulighed for at komme ud og nyde noget særdeles pænt dansk sommervejr. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit resten af dagen. Efter spisetid holder det også tørt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
4: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
6: Det er lidt af en musikalsk tidsmaskine, du landede i dag. Vi tager en tur tilbage til 1984, et smut forbi 1988. Så besøger vi 1990, men vi begynder i 96 sammen med Mark Morrison.

en af de helt store. Og en af dem, som kan lukke en fest på den helt rigtige måde. Altså ikke sådan på den dårlige måde lukke en fest, men du ved, hvor man kan stå og hænge sammen og lige få den der fede fornemmelse af, sikke en aften, vi har.

0: Hver morgen der har vi besøg her på Classic Pop fra Danmarks mindste musikanmeldere. Og i morges der var det Josefine, som var på besøg. Hun er 10 år gammel, og hun hørte Sanne Salomonsen. Hør hendes anmeldelse lidt senere i dag.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
4: Jette! Har du set, hvad jeg har købt der?
5: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
4: Nej, det er da kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
3: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
4: Det er til grin.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima har en designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
2: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
3: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Classic. Classic pop.

Der findes jo masser af store spørgsmål, som vi kan gå og tumle med. Er vi alene i verdensrummet? Findes den eneste ene i virkeligheden? Og så måske det aller største spørgsmål, nemlig, what is love? What is love?

Det der med, at hækken den skal være klippet før Sankt Hans, det er i virkeligheden et virkelig dårligt råd. Det er ikke særlig godt for hækken, og det er for den sags skyld heller ikke særlig godt for alle de fugle, som bor inde i hækken. Det gør nemlig, at rovdyr de kan komme til fuglene og fugleungerne særligt, fordi de bliver blottet, når de ligger derinde i hækken. De forlader først en gang midt i juli, sidste juli, hækkene og deres reder, og derfor burde man i virkeligheden vente. Det der tip med, at hækken skal klippes inden Sankt Hans, det er fordi de gamle godsgartnere, de havde travlt på alle andre tidspunkter, og derfor var det det eneste tidspunkt, de rigtig havde tid. Så de vidste, at de skulle have klippet hækkene inden Sankt Hans, fordi så kunne de passe alle de andre opgaver. Det har ikke en dyt med, hvad der er godt for hækken eller for fuglene for den sags skyld at gøre. Så hvis du vil gøre både hække og dyr en stor tjeneste, så vent med at klippe din hæk indtil juli måned, altså sidst i juli måned i virkeligheden.

0: Josefine på 10, hun var forbi Martin her i morges og give Sanne Salomonsen et godt tip. Bare sådan et venskabeligt tip om, hvordan man producerer musik. Det er fantastisk. Det er en del af Danmarks mindste musikanmelder. Du kan høre det om cirka 40 minutter, når klokken den er halv her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
29: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
30: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
33: Terrordømte Zeidman Suhr, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død i en alder af 66 år. Han afgik ved døden i weekenden i et fængsel i Marokko, hvor han har siddet siden 2019, oplyser hans familie til Jyllandsposten. Mansour fik frataget sit danske statsborgerskab for 10 år siden og blev siden udvist af Danmark for at opfordre til terror. For nuværende er det stadig uvist, hvordan han døde. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump nu ret fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump selv i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han lægger vægt på antallet af dræbte i Ukraine, som han kalder latterligt. Ifølge præsidenten vil han gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale om fred. Tidligere på dagen mødtes Trump også med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky for at drøfte krigen. Og så til dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Det siger hun i dag efter et gruppemøde på Christiansborg. Nystrøm stoppede da også få dage efter ansættelsen på grund af tidligere sager om krænkelser i partiet. Olsen Dyhr tilføjer også, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. Og hvis du lige har fået fri fra arbejde, så er der altså rig mulighed for at komme ud og nyde noget særdeles pænt dansk sommervejr. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit. Efter spisetid holder det helt tørt, og temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.
34: Vejret præsenteres af Manuka Honning fra Sore Blume. Besøg os på Stengade 52 i Helsingør.
35: Du lytter til Classic Pop.
0: Der vil blive højst sandsynligt en varmebølge, det er når vi har 3 dage træk med over 25 grader, eller en ligefrem hedebølge, det er når vi har 3 dage træk med over 28 grader i hele Danmark. Lige om lidt.

Pia Olsen Dyhr, hun fortryder i dag, at hun ansatte en rådgiver, der tidligere var blevet bedt om at holde sig fra SF, og ikke mindst de kvinder, som er i SF. Han var simpelthen blevet bedt om ikke at være en klam fætter til festerne. Og jeg tror, de fleste af os kunne godt se, hvordan den her sag kun kunne ende på én måde helt fra begyndelsen. Men der må man bare sige, at Pia Olsen Dyhr, hun virkede utroligt dårligt rådgivet.

0: Africa med Toto. Alt det bedste fra 80'erne og 90'erne, det finder du hver evig eneste dag lige her på Classic Pop Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen på alle hverdage fra 14 til 18. Og hvad har jeg så gemt til dig? Jeg har gemt en helt fantastisk oplevelse. Det er, når Josefine, Danmarks mindste musikanmelder, anmelder Hvis du forstod med Sanne Salomonsen. Og så en brølende god gang musik også.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
2: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med København Liv Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på københavnliv.dk/fri. København Liv Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
5: Lej en Boxset-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Boxset. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxset.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Classic. Classic pop.

0: hver morgen hos Martin her på Classic Pop. Der har vi Danmarks mindste musikanmelder. Her til morgen, der er det Josefine Parti, og hun har et virkelig godt råd til Sanne Salmonsen.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.

0: siger du til den her sang? Kender du den?
1: Ja, den sang kender jeg godt. Det er sådan en sang, hvor man peger lidt med fingeren.
0: Og hvad er det, hun synger om, tror du?
1: Hun synger om kærlighed.
0: Og hvad synes du om kærlighed?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvis du nu skulle sende den her sang til en, som du bare tænker, du skal høre den, hvem skulle det så være?
1: Jeg vil nok sende den der sang til min mormor eller farmor. Det er sådan noget musik, de hører.
0: Hvad kunne gøre sangen endnu bedre, hvis den skulle være lidt mere 2026-agtig?
1: Sangen ville nok være bedre, hvis der var et andet rytme i det. Noget hurtigere. Du.
0: Og fra 0 til 5 stjerner, hvor mange skal den så have?
1: Jeg vil give den 4 ud af 5 stjerner. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Det var oprindeligt en julesang, som i den grad blev bearbejdet, og så fik den et helt andet udtryk. It Must Have Been Love, du hørte Roxette, lige her på Classic Pop. It's a kind of magic.

0: Det var et fantastisk sted at sætte et punktum for dagens udsendelse. For mig, altså ikke for radioen. Der er jo masser af aftenradio og natradio. Og så i morgen tidlig, når klokken den er 6. Ja, så er Martin klar med morgenprogrammet. Og når klokken den er 10, så er Andreas klar med formiddags- og frokostprogrammet. Og så i morgen, når klokken den er 14, så er jeg klar med eftermiddagen. Og det glæder jeg mig til. Så vi to sammen igen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: Terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død i en alder af 66 år. Han afgik ved døden i weekenden i et fængsel i Marokko, hvor han har siddet siden 2019, oplyser hans familie til Jyllandsposten. Mansour fik frataget sit danske statsborgerskab for 10 år siden og blev siden udvist af Danmark for at have opfordret til terror. Det er dog stadig uvist, hvordan Mansour døde. Og så til det store internet, hvor den kendte danske YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, der blev set 100.000vis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når en aftale med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en aftale. Hvis du netop er kommet hjem fra arbejde, så er der altså rig mulighed for at komme ud og nyde en særdeles pæn sommeraften. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og det holder faktisk tørt natten over, hvor temperaturen dog vil falde ned mellem 6 og 12 grader.
21: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
23: Det her er Classic Pop.
21: Du lytter med på FM

0: tage den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig.
5: Store dele af Europa har...
4: Med Helsingør Dagblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på helsingørdagblad.dk/fri. Helsingør Dagblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Classic. Classic pop.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
18: Flere internationale medier melder i aften om et drama, som har udspillet sig i den engelske kanal i dag. En russisk fregat har nemlig affyret varselsskud mod en civil jagt i kanalen, og hændelsen efterforskes lige nu af det britiske forsvarsministerium. Hændelsen skulle være sket kort før middag britisk tid mellem Isle of Wight og Normandiet i Frankrig. Storbritannien har beskrevet skibet som et olietankskib fra Ruslands skyggeflåde, men der er ingen meldinger om tilskadekomne efter hændelsen. Og så til det store internet, hvor den kendte danske YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kr. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, der blev set 100.000-vis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en fredsaftale. Og så er vi altså trådt ind i en rigtig flot dansk sommeraften efter en ellers lidt grå tirsdag. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og faktisk holder det også tørt natten over, hvor temperaturen den vil falde ned til 6 og 12 grader.
19: Vejret præsenteres af Manuka Honning fra Sora Blume. Besøg os på Stengade 52 i Helsingør.
17: Det her er Classic Pop.
19: Du lytter med på FM.
20: Landsdæk

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Classic. Classic Pop.

her er en, du skruer op for. Du kan høre den her. 80'er og 90'er hit.

0: direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Flere internationale medier melder i aften om et drama, som har udspillet sig i den engelske kanal tidligere i dag. En russisk fregat har nemlig affyret varselsskud mod en civil jagt i kanalen, og hændelsen efterforskes lige nu af det britiske forsvarsministerium. Hændelsen skulle være sket kort før middag britisk tid mellem Isle of Wight og Normandiet i Frankrig. Storbritannien har beskrevet skibet som et olietankskib fra Ruslands skyggeflåde, og der er ingen meldinger om til skadekomne efter hændelsen. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump rette sit fokus mod krigen i Ukraine, når aftalen med Iran formentlig kommer i hus i løbet af ugen. Det siger Trump i dag under G7-topmødet i Frankrig, hvor han tidligere på dagen også mødtes med den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Trump kalder antallet af dræbte under krigen for latterligt og siger, at han vil gøre, hvad han kan for at få Rusland til at indgå en fredsaftale. Og så hjem til Danmark igen, hvor den kendte YouTuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner. Det skal han for to videoer, der ifølge retten i Esbjerg indirekte opfordrede børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I videoerne, som blev set flere hundredtusindvis af gange, smagte Guldborg blandt andet på 100 forskellige alkoholshots. Og overfor DR indrømmer YouTuberen da også selv, at han nok ikke havde læst ordentligt op på reglerne, inden han lavede dem. Og så er vi altså trådt ind i en rigtig flot dansk sommeraften, efter en ellers lidt grå tirsdag. Særligt hvis du bor i Nordjylland, kan du se frem til masser af sol, men også i resten af landet vil der være nogenlunde skyfrit med temperaturer op til 18 grader. Og det holder faktisk også tørt natten over, hvor temperaturerne dog falder ned til mellem 6 og 12 grader.
25: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
26: Det her er Classic Pop.
25: Du lytter med på FM

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Har firmaet brug for ekstra plads til opbevaring af materialer og værktøj på byggepladsen, lej en Boxit-container og løs dit pladsbehov. Vi leverer containere i hele landet og har kranen med, så vi kan placere containeren lige hvor du ønsker det. Boxit. Se mere på Boxit.dk.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
7: Jette! Har du set, hvad jeg har købt der?
8: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
7: Nej, det er da kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
6: Bestil et hylende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
7: Det er til grin.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på roop.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Kød fra roop.dk. Kødbutik.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privat

0: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Classic. Classic. Pop.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 kilometer underjordiske gang, med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
8: Når du overnatter ved Gram Slot, falder tempoet helt af sig selv. Her vågner du til fuglesang, åbne vidder og morgenlys over horisonten. Et ophold her er ikke bare en overnatning. Det er en pause, du kan mærke.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Nogen trænger til briller,
0: Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Det her er Classic Pop.
25: Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
3: Ja det. Har du set, hvad jeg har købt der?
4: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
5: Nej, det er kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
2: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
5: Det er til grin.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på roup.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Kød fra roup.dk. Kødbutik.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
12: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
11: Min far er bare sej.
12: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Classic.
26: Classic.
1: Pop.

0: præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Det her er Classic Pop.
5: Du lytter med på FM.
6: Landsdækkende på DAB+.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Classic. Classic. Pop.

girl. Uh-huh. And have we got

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack.
0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Classic Pop. Oh yeah, yeah. Classic Pop. Du lytter med på FM.
24: Landsdækkende på DAB+.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play.